0: ਵਧਦੇ ਵਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਸਨ ਮਾਂ ਸਾਲ ਖੁੱਟਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਧੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਾਉ ਸਮਝੇ ਵਧੜੋ ਥੀ ਪੁੱਟ ਕਮਾਈਂਦੋ ਤਾਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਕਮਾਈਂਦੋ ਤਾਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਸਜਣ ਖਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਹਲੇ ਪਿਓ ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੋ ਫਲਸਫੋ, ਲੁੜਕ ਮੁੜਕ ਬਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀਵਨ ਜੋ ਫਲਸਫੋ, ਲੁੜਕ ਮੁੜਕ ਬਣੀ ਇੱਕ ਯਾਦ, ਰਤਨ ਜਰਤ ਮੁੰਡੀ ਆਂਗਣ ਮਾਂ ਜੀਅ ਖਿਸਕੀ ਪਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੀਅ ਖਿਸਕੀ ਪਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਜਣ ਖਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਹਲੇ ਪਿਓ ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ, ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ। ਸਾਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਸਾਲ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਉਸ ਛਾਂਵ ਜੀ ਕਜੇ ਗਣ ਗੋਤ, ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਜੇ ਰੱਬ ਜੇ ਰਦਾ ਤੇ, ਚਈ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਚਈ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਸਜਣ ਖਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਹਲੇ ਪਿਓ ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ, ਸਜਣ ਖਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਹਲੇ ਪਿਓ ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ। ਸੁਜਾਗ ਰਹੀ ਹਰਦਮ ਕਰਮ ਕਜੇ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਸਾਂ ਨਿਭਾਏਜੇ, ਸੁਜਾਗ ਰਹੀ ਹਰਦਮ ਕਰਮ ਕਜੇ, ਧਰਮ ਨੀਤੀ ਸਾਂ ਨਿਭਾਏਜੇ, ਮੈਂਡੇ ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹਨ, ਜਨਵਰੀ ਜੀਤ ਪਾਏ ਹਰ ਵਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਜੀਤ ਪਾਏ ਹਰ ਵਾਰ, ਸਜਣ ਖਾਂ ਵਕਤ ਜੋ ਹਲੇ ਪਿਓ ਸਾਗਿਓ ਈ ਵਹਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮੇ, ਵਿਹੋ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰ, ਵਿਹੋ ਮੱਥਾ ਸਵਾਰ।
1: साथियों हेर तमा आनंद वठी रहा हुआ कविता पाठ जो जैखे पेश करे रहा हुआ श्री मोहन उदासी। साथियों जून जो महीनो घणई अहम आलमी दिहन सा भरल आहे, जेके असा के समाज खेल विज्ञान ए जन सेवा जी अहमियत जी याद दियारींदा आहिन। साथियों हर साल 23 जून ते आलमी विधवा डी मनायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं जो मक़सदु समाज में विधवा महिलाउनि जे अधिकारनि, सम्मान ऐं उन्हनि जे साम्हूं अचण वारी चुनौतियुनि जे बारे में जागरूकता पैदा करणु आहे। विधवा महिलाउनि खे आत्मनिर्भर बणाइण, शिक्षा स्वास्थ्य ऐं रोज़गार जा अवसर मुहैया कराइण समाज जी ज़िमेदारी आहे। हाणे ॻाल्हि कयूं था आलमी ओलंपिक ॾींहं ते, जेको अॼोके ॾींहं ते ही हर साल मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं खे मनाइण जे पुठियां मक़सदु आहे खेल, स्वास्थ्य, दोस्ती ऐं शांतीअ जे संदेश खे वधाइण। ओलंपिक दुनिया भर जे खिलाड़ियुनि खे हिकु मंच ते आणे एकता ऐं भाईचारे जो संदेश ॾिए थो। साथियो हाणे चर्चा कयूं था आलमी महिला इंजीनियरिंग ॾींहं ते। हर साल 23 जून ते ही आलमी महिला इंजीनियरिंग ॾींहुं बि मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं ते इंजीनियरिंग जे क्षेत्र में महिलाउनि जे योगदान खे सम्मान ॾिनो वेंदो आहे। अॼु महिलाऊं विज्ञान, तकनीक ऐं इंजीनियरिंग जे विभिन्न क्षेत्रनि में पंहिंजो ख़ासि योगदान ॾेई रही आहिनि। हिन ॾींहं जो संदेश आहे त धीअरुनि खे तकनीकी शिक्षा ऐं नवाचार जे क्षेत्र में अॻियां वधाइणु खपे। साथियो अॼोके ॾींहं खे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा ॾींहं जे रूप में बि मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहं ते लोक सेवकनि जे योगदान खे सराहियो वेंदो आहे, जेके समाज जी भलाई, विकास ऐं जनहित जे कमनि में ख़ासि भूमिका निभाईंदा आहिनि। साथियो हिननि चर्चाउनि सां गॾु ही असांजे अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु इते ई पूरो थो थिए। वरी हाज़िर थींदासीं ईंदड़ विस्पत ते। तेसीं ताईं दीपिका खे मोकल ॾींदा। नमस्कार।